0: Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím aj záujmové skupiny. Na verejných vypočutiach sa napríklad zúčastnili osoby so zdravotným postihnutím a ich osobní asistenti. Svoje pripomienky poskytol aj Európsky hospodársky a sociálny výbor. To všetko zohralo kľúčovú úlohu pri tvorbe príslušnej legislatívy, ktorej cieľom je dodržiavať zásady dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V máji 2023 sa konalo podujatie na tému budovania inkluzívnej budúcnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzolová pri tejto príležitosti vo svojom otváracom prejave zdôraznila naliehavú potrebu Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na nezávislý život a na primerané komunitné služby starostlivosti. A na tomto cieli budeme naďalej pracovať. Chceme tiež zrušiť zostávajúce administratívne prekážky, ktoré obmedzujú práva osôb so zdravotným postihnutím. Preto netrpezlivo očakávame návrh komisie na celoeurópsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bude predložený ešte tento rok. Je najvyšší čas, aby členské štáty začali vzájomne uznávať postavenie osôb so zdravotným postihnutím. Prečo nám to trvá tak dlho?
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: Komisia v septembri 2023 navrhla zavedenie Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím. Vo februári 2024 Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o tomto návrhu. Po formálnom schválení oboma inštitúciami majú členské štáty 2,5 roka na prispôsobenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov a 3,5 roka na začatie uplatňovania smernice. Súčasťou zavedenia Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím budú vnútroštátne webové stránky, ktoré budú o tomto preukaze poskytovať komplexné informácie. V celej únii sa budú organizovať informačné kampane. Táto iniciatíva je dôležitým krokom smerom k spoločnosti, v ktorej chránime práva ľudí so zdravotným postihnutím. Podporuje slobodu pohybu v rámci Európskej únie, ako aj rovnaké práva a začlenenie pre všetkých bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Promoting European integration, encouraging people to vote and solving local challenges. These are all examples of European policy priorities. We hear about them all the time. But let's be honest, when it comes to real life, especially for young people, these topics can feel distant and out of reach. As part of the push to reach more young people, the European Commission transformed the former European Voluntary Service into something bigger, called the European Solidarity Corps. It's a program designed to involve young people in shaping Europe's future. It's built around three main goals: engaging, connecting, and empowering young people. Former MEP Michaela Šojdrová explains how this initiative helps young people become active citizens.
3: The main objective of this program is to enhance the engagement of young people and organizations in solidarity activities, mainly volunteering. The participants will have an opportunity to gain experience in volunteering and to start the continuous engagement as active citizens.
2: And it gets even better. The European Solidarity Corps now includes a brand new area, humanitarian aid. This means you can volunteer not only across the EU, but also in communities across the world as part of a growing global network. Former European Commissioner Tibor Navracsics, who was responsible for youth, culture and sport, describes it as a major step forward.
4: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries and even within communities, this is more important than ever. We want to consolidate and build on what we already have during this period. With one important novelty, we propose to also support volunteering for humanitarian aid operations. This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: And what does that mean for you? If you're between 18 and 30 years old, you can apply to take part in projects in over 60 different countries and territories. All these projects are sorted by country, topic, and start date. You will find everything you need online at the European Youth Portal. And If you're not sure where